Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.

Minut je do 13 sati, pratite program Feral Radija. U Kalesi je trenutno umjereno oblačno, 24 stepena Celzijusa. A poštovani slušalci, u nastavku našeg programa još jednom ćemo emitovati bajramske čestitke.

0: povodu Kurban Bajrama svim bošnjacima, muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori želimo ugodne Mubarek dane. Apoteka Adonis Kalesija.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, iskrene čestitke i sve najbolje u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama želi vam kompanija Bingo.

povodu Kurban Bajrama svim bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim mušterijama želimo ugodne mubarek dane. Želim vam Zlatara Mehmedović, Kalesija.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.

0: Dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.